Sveriges största ny är åren, eller kastade åren, är möjligt från taget för rörelsen. Och flyger till denna årskassa och i åren, då är mojsen. Alltså fram och fortsätta den mot avdraven. Är dags det från allt att skå ner sig.